Pojačaj radio. Ćao, ćao, Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: naš prijatelj. Tim Radio. Tim Radio. Tim.
1: Slušate Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio. Tim Radio.

Akcijske cene u marketima Ženeva Euroes, ventilator samo 1499,90. Vanilice 300 grama Ženeva više ukusa 139,90.

0: ti dam specijalne želje i pozdravi.
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.